0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کے عمل اکارت گئے سو وہ خسارے میں پڑ گئے.